dem na mëna andat ak ñun ci 88 628 1902 88 628 1902. Sama bu mu jokk bi tay daami mom émission da ala daami ndax sama sériale yi ba mu fàtte koy joxe.